0: Був медіа-експерт Таніма. О, так, Таніма.
1: В медіа-експерт випшед.